Kiitos. Joo, ja seuraava kappale vaatii teidän ääni huultenne käyttöä voimaperäisesti.